kita pada Yojana. Terus pengawasan langsung ke Mami istrina almarhum Sananang badai ngalongok. Cucu mah teuing nyariweuh keneh.